Naše čitavo tijelo je prana i mi se nalazimo u prani. Počinjemo sa desnom nosnicom. Disanje je opušteno, nečujno, bez forsiranja, ali opet malo dublje nego obično, jer imate potpuno yoga disanje. Udisaj trbuh, srednji, gornji, izdisaj potpuno pasivan, opustite ramena, pa izdisaj gornji, srednji i na kraju trbuh.